0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
9: Takk í pakka!
8: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
9: Já, takk!
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
12: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.

0: sífældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
1: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
4: Þetta er

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: 30 ára afmæli plötunar Crush þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar 4. september. Þungarokksveitin Unmissér 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Ali Barbecue

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
2: Rönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrunni Garðheimum.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
5: og... Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá að gera það.
3: Milli vina

0: sveppurðu SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blóm.

Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: fyrir en það verður of seint.
1: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan. Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.

0: bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfónía.is
5: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Dráttarvél eða vinnulyfta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnum.

0: er Inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum er Inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
5: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Klukkan er 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta eru niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar eftir að síðustu tölur voru kynntar úr Suðvesturkjördæmi. Kosninganótt var vægast sagt spennandi. Í byrjun kvölds þegar fyrstu tölur úr Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi voru kynntar var neyið ofan á. Staðan breyttist þegar tölur úr Reykjavíkurkjördæmanum voru kynntar og þá leiddi jáið inn í nóttina. Spennan náði hámarki þegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi voru lesnar upp og nákvæmlega jafnmargir sögðu já og nei. Klukkan 12:30 voru einungis 2000 atkvæði sem skildu fylkingarnar að og óvíst hvað yrði. Forskot jáliða fór minkandi þegar klukkan nálgaðist 2:30 í nótt. Hálftíma síðar þegar tölur fóruð að tínast inn af landsbyggðinni breyttist staðan og neyið tók fram úr. Og þannig gekk þetta fram undir morgun. Neyið jók forskotið og var nánast ljóst að niðurstaðan yrði ney undir morgun. Þá átti einungist eftir að birta tölur úr Suðvesturkjördæmi. Þær bárust fyrir hálftíma síðan og eru úrslitin ljós. Íslendingar vilja ekki hafa á ný aðelda viðræður við Evrópusambandið með 52,8% gegn 47,2%. Og klukkan eitt fer blaðamannafundur formanna ríkisstjórnarflokkana fram í Hörpu. Þar fara þær stöllur yfir niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og svara spurningum innlendra og erlendra fjölmiðla. Fundinum verður streymt á Vísi í beinni og hefst hann sem fyrir segir klukkan eitt. Lögreglan í Sviss leitar nú árásamanns eða manna eftir skotárás á reifhátíð í nótt. Einn hið minnsta látinn og 5 slasaðir. Skipulögð leit framkvæmd af lögreglunni í bænum. Stórt svæði hefur verið girt af og almenningur hvattur til að halda sig fjarri. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ungmennum sem voru ofur ölvi í Kópavogi í gærkvöld og nótt. Þegar lögreglan var á leiðinni hlupu þau öll á brott nema eitt. Eitt ungmenni varð eftir þar sem það stóð ekki í fæturna sökum ölvunar. Það var því flutt á bráðamóttöku með sjúkrabíl vegna ástandsins. Handtökur fóru fram vegna tveggja líkamsárásamála auk þess sem tilkynnt var innbrot í bíl og lítilsháttar eld við háskólan í Reykjavík sem lögreglan náði að slökkva með handslökkvitæki. Og þá stuttlega að veðri, hæg breytilega átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu í dag. Skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis, hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Á morgun verður breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum en skúrir sunnan og suðvestanlands, hiti 6-12 stig, mildast vestanlands. En þetta voru fréttirnar klukkan 10, fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 12, en fyrst Sprengisandur þar sem Páll Magnússon mun krifja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar með formönnum nokkurra stjórnmálaflokka og stjórnmálafræðingum, missi ekki að því.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
7: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðu með það.
8: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
5: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrýr.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Ég fíla mig sem rétti menn lengi þá.
6: Vinirnir ætluðu bara að fagna 50 sammæli Níels. Klassifestin er springklægileg dönskammamynd í anda klón. Væntaleg í Smárabíó 3. september.
7: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
8: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot yoga teacher.
5: Can I be here? Yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
8: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Spar maturhauslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is.

0: betra verði. Hagkaup.
1: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla. Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: ferðalagi Austurland. Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
4: Fjöllum fjármál.
5: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
6: Dank, Herr Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
8: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Komdu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
1: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: þjóðin vill ekki ganga til aðeildar viðræðna við Evrópusambandið. Formenn ríkisstjórnarflokkana ávarpa þjóðin eftir hádegi. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Þingmaður Samfylkingarinnar ósammála og segir stöðu ríkisstjórnarinnar óbreytta. Málið hafi ekki klofið þjóðina. Valur tekur á móti FH í mikilvægum leik í bestu deild kvenna. FH getur endurheimt toppsætið og Valur spyr sig að botninum. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Líkur á helli dembum á höfuðborgarsvæðinu. Það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Kolbeinn Tumadason segir fréttir. Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta eru niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar eftir að síðustu tölur voru kynntar úr suðvesturkjördæmi á tíunda tímanum í morgun. Kosninganótt var vægast sagt spennandi. Í byrjun kvölds, þegar fyrstu tölur úr suðurkjördæmi og norðvesturkjördæmi voru kynntar, var neyið ofan á. Staðan breyttist þegar tölur úr Reykjavíkurkjördæmunum voru kynntar og leiddi jái þá inn í nóttina. Spennan náði hámarki þegar fyrstu tölur úr suðvesturkjördæmi voru lesnar upp og nákvæmlega margir sögðu já og nei. Klukkan 12:30 voru einungis 2000 atkvæði sem skildu fylkingarnar að og óvíst hvað yrði. Forskot jáliða fór minnkandi þegar klukkan nálgast 2:30 í nótt. Hálftíma síðar, þegar tölur fór að tínast inn af landsbyrðinni, breytti staðan og neyð tók fram úr. Og þannig gekk þetta fram undir morgun, neyð jók forskotið og ljóst í hvað stemdi. Þá átti einungis eftir að byrta tölur úr suðvesturkjördæmi. Þær bárust upp úr klukkan 9:30 og eru úrslitin ljós. Íslendingar vilja ekki hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. 52,8% sögðu nei og 47,2% sögðu já. Formenn stjórnarandstöðu segja niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni mikilvæg skilaboð til ríkisstjórnarinnar að einbeita sér að þeim verkefnum sem hún var kosin til að taka á, verðbólgu og vöxtum. Þau segja niðurstöðuna áfall fyrir ríkisstjórnina. Hún hefði tekið mikla áhættu með þessari vegferð. Lovísa Arnardóttir.
1: Þjóðin hefur talað og nú þurfum við að verða þá niðurstöðu.
2: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins í Sprengisandi í morgun. Skilaboðin væri skýr til ríkisstjórnar, en það þurfum við að vera skýrt á sama tíma að með þessari niðurstöðu séu Íslendingar ekki að snúa baki við Evrópusamstarfi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sagðist himinlifandi með niðurstöðurnar. Þær sýni að þjóðin sé sannfærð að hún sé best til þess fallin að stjórna sínum málum sjálf.
3: Þetta er skýr skilaboð. Eins og Guðrún rakti hérna áðan að nú sé komið nóg af þessu Evrópurugli. Ríkisstjórnin þarf að bregðast við, hún þarf að virða niðurstöðun eins og svo mikið var rætt.
2: Sigmundur bendir á að David Cameron, fyrirrandi forsætisráðherra í Bretlandi, hafi sagt af sér daginn eftir að hann tapaði Brexit-kosningunni. Hann eigi ekki vona því að ríkisstjórnin geri það, en hún verði að finna leið til að koma þjóðinni saman. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, segir umhugsunarhefni fyrir ríkisstjórnina að þau hafi valið þessa vegferð á þessum tíma. Þjóðin segir nei takk, en það sé áberandi að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafi ein staðið í þessu og ríkisstjórnin ekki staðið við bak hennar fyrir að loka metrónum.
4: Og ég held að eina ástæðan fyrir því að þetta hefur farið svona er að þau bara, eins og þau segir, þau bara mættu aldrei til leiks.
2: Hún tekur undir með hinum að þessi mikilvægt að skilja báðar hliðar máls og telur að þörf sé á þjóðarsátt að afnema verðtryggingu.
4: Það fullt af fólki sem svo þreytt á þessum háu vöxtum, á verðbólgunni og verðtryggingunni. Og ég tel að sé lykil atriði núna til þess að við lærum af þessu að nú verði farið í þjóðarsátt það að afnema þessa verðtryggingu, ná niður verðbólgu og vöxtum.
2: Spurðum það hvort hún telli ríkisstjórnuna þurfa að segja af sér, segir Guðrún augljóst að niðurstaðan sé áfall fyrir þau.
1: Það alveg ljóst, Páll, að niðurstaða gærdagsins mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Og ríkisstjórnin lagði mikið undir í þessu máli. Utanríkisráðherra lagði allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli.
2: Ríkisstjórnin hafi lagt þetta fram sem lausn í efnahagsmálum og það hafi ekki gengið eftir. Hún vænti þess að þetta mál verði nú lagt til hliðar eða alveg niður. Í þættinum var nokkuð til umræðu hvort að Íslendingum gæti verið refsað af Evrópusambandinu gegnum EES-samninginn. Öll voru þau þó sammála að Evrópusamstarf væri enn mjög mikilvægt en að ríkisstjórnin hefði tekið mikla áhættu með þessari vegferð.
1: Og þetta var hætta sem að við nefndum og þess að fannst okkur, við erum sammála það, okkur fannst þessi vegferð ríkisstjórnarinnar undarleg, bæði tímasetningin, lélegur undirbúningur og á vissan áttu varhuga verður.
2: Lilja tekur undir það, en Sigmundur segir Evrópusambandið hafa mikið gagn af samstarfinu og því telji hann það ekki hættu. Sér til stuðnings vitnaði hann í Karl Bátenbakir, fyrirverandi forseta eftir dómstólsins.
3: Hann bendir á að Evrópusambandið hafi mikið gagn af EES-samningnum og það gagn felist meðal annars í því að það veiti Evrópusambandið svo ákveðið aðhald og það væri heimskulegt að Evrópusambandinu að reyna að skemma hann en ég skil vera vel að Evrópusambandið sé svegt en að morguninn og eru ekki sérstaklega glatt með Ríkisstjórn Íslands teljið sig hafa verið taldreið.
2: Sagði Sigmundur Davíð í Sprengisandi í morgun.
0: Þingflokksformaður samfylkingarinnar telur niðurstöðuna ekki hafa áhrif á stöðu ríkisstjórnarinnar. Nú þurfum að vinna úr niðurstöðunni. Hann telur málið ekki hafa klofið þjóðina. Elísabet Inga.
5: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, segir niðurstöðuna ekki hafa komið sér endilega óvart.
6: Núna bara verkefni skýrt framundan að vinna úr þessari niðurstöðu. Ríkisstjórnin fór í þessa vegferð, lofaði því að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og líka að ríkisstjórnin myndi virða niðurstöðuna og nú liggur hún fyrir.
5: Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksinn, segir tilfinninguna að Íslendingar vilji einfaldlega ekki sjá Evrópusambandið.
4: Þannig að það er nú kannski til umhugsunar fyrir þessar ágætu konur sem eru að leiða þessa ríkisstjórn núna, hversu litla tilfinningu þær virðast hafa fyrir þessari þjóð.
5: Hún segir að nú þurfum við að leggja málið til hliðar það sé einfaldlega búið að vera. Guðmundur Ari telur málið ekki hafa áhrif á stöðu ríkisstjórnarinnar.
6: Ég tel að þetta mál sem því takt við önnum mál ríkisstjórnarinnar, þau mál sem voru boðið í stjórnarsáttmála, ríkisstjórnin hefur látið verkin tala og gengið í þau verk. Þetta er eitt af þeim verkum sem nú er að baki.
5: Málið hafi snúist framtíðarsýn. Guðmundur Ari segir eitt það jákvæða sem hann taki úr baráttunni sé umræða mikilvægi EES-samningsins.
6: Stundum við vera að tala að þessi vegferð hafi klofið þjóðina, ég ekki sammála því, mér fannst alveg skýrt að Íslendingar eru allir, þeir vilja allir vel fyrir íslenska hagsmuni, fólk var að ræða ólíkar leiðir, við erum sammála að það vilja ná niður vöxtum á verðbólgu, kveða niður verðtrygginguna og það er verkefnið framundan.
5: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar.
0: Já, og hvað segja formenn ríkisstjórnarflokkana? Það mun koma í ljós klukkan 1 þegar blaðamannafundur formanna ríkisstjórnarflokkana fer fram í Hörpu. Á fundinum munu þau Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland fari við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar og svara spurningum innlendra og sömuleiðis fjölmargra erlendra fjölmiðla. Þetta verður spennandi fundur, hún verður streymt í beinni útsendingu á Vísi og hann hefst sem fyrr segir klukkan 1. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, segir að í niðurstöðunum felist skýr greinamunur á Reykjavík og landsbyggðinni. Í Reykjavík hafi verið góður meirihluti með jáinu, en á landsbyggðinni hafi verið mikill stuðningur með neginu. Þetta sagði hann á Sprengisandi á Bylgjunni þar sem þáttastjórnandinn Páll Magnússon spurði Ólaf hvort málið hefði áhrif á stjórnmálaferil Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra og hlutskipti Viðreisnar í íslenskri pólitík.
7: Ég held að svarið við hvort tveikja sé nei. Sko Viðreisn er náttúrulega mjög áfram Evrópumálin. Samfylkingin hefur líka verið með mjög harða stefnu að við eigum að fara í Evrópusambandið. En Viðreisn eru mörg fleiri mál og það er engin ástæða til þess að ætla að þó að hérna þessi atkvæðagreiðsla hafi tapast fyrir Þorgerði að þá muni það hafa áhrif á Viðreisn og ég sé enga ástæða til að það ætla að hafa áhrif á hennar stöðu. Við megum náttúrulega ekki gleyma því að þó að hafi verið sagt nei þá sögðu 47% já. Það voru 47% sem voru sammála Þorgerði og Kristrúnu þessa vegferð. Og ef við erum að velta fyrir okkur innanlandspólitíkinni og gengi einstakar flokka þá eru 47% bara býsna góðust okkur.
0: Ólafsson Harðarsson á bylgjunni í morgun. En endurvinnslustöð sorpu við Sævarhöfða verður lokað í dag í síðasta sinn. Í stað stöðvarinnar verður opnuð ný stöð við Lambhagavegi í Reykjavík og segir samskiptastjóri sorpu að þrátt fyrir að þjónustan færist fjær ákveðnum hverfum í Reykjavík eigi ferðalagið með ruslið ekki að taka lengri tíma í heild. Smári Jökull.
8: Endurvinnslustöðin við Lambhagaveg við Korputorg opnar á þriðjudag og fyrsta stöðin sem Sorpa byggir síðan 2006. Á bakvið bygginguna önnur hugmyndafræði en á öðrum stöðum. Hún byggð á hæðum og í hring sem þýðir að umferð einstaklinga og fyrirtækja annars vegar og þeirra sem skipta út gámum hins vegar skarast ekki.
9: Það sem þetta gerir að það hægt að taka á móti miklu meira magni á hverjum degi heldur en verið hefur, til dæmis á Sævarhöfða sem að fólk hefur fundið fyrir núna í sumar að hefur verið undir mjög miklu álagi. Þannig að við sjáum fram á að þarna geti sko fræðilega afköstin verið þrefalt meiri heldur en á Sævarhöfða.
8: Segir Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu. Stöðin við Lambhagaveg kemur í stað endurvinnslustöðar við Sævarhöfða sem lokar í síðasta sinnum helgina.
9: Þetta færir þjónustuna aðeins fjær íbúum í Vogun Reykjavík og þar í kring en aftur á móti þá stöðin sem við Lambhagann hún á að vera það mikið öflugri og afkastameiri að ferðalagið að fara í sorpu með biðtíma og með öllu saman það ætti ekki að lengjast.
8: Nú sé tekið fyrirkomulag með mörgum akrinum sem þekkist vel frá öðrum Norðurlöndum. Aðgengi verður gott en Gunnar segir að fyrirkomulag með römpum líkt og á flestum stöðum skapi keðuverkandi tafir á álagstímum. Þá verður aðstaða fyrir starfsmenn betri en það nú unnið í gámahúsum á flestum endurvinnslustöðum.
9: Þetta er bara fullbúin hús sem eru byggðarnir fyrir starfsemina. Við erum með hús utanum bæði starfsmanna aðstöðuna. Við erum með hús fyrir góða hirðin sem að verða með útibú þarna og þarna verður líka inn í húsi hjá okkur móttaka fyrir flöskur og dósir í gegnum endurvinnsluna. Þannig að þetta er rauninni líka, við erum að bæta við okkur þessari þjónustu og starfsemi.
8: Segir Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu.
0: Já, úr Sorpunu færum okkur beint í sportið. Andri Brotason mætur, það er stór dagur í fótboltanum.
10: Heldur betur, ef við byrjum bara að fara yfir í kvennaboltan, þá mikil barátta í bestu deild kvenna og það var mikið óvænta niðurstöður í leikjum gærdagsins en þar fóru fjóru leikir fram í gær. IBVF vann topplið Breiðabliks 2-1 á Eikarvellinum og svo fóru Þróttur og Þór Káa með markalaust jafntefli á Þróttavellinum sem heitir nú reyndar Pepsi-völlurinn í dag, þeir eru búin að breyta nafninu. Og svo náði fram frábær mendurkomi sigri á Stjörnunni en Stjarnan komst í 2-0 forystu snemma í leiknum. Fram náði að minga munin skömmu síðar en svo á síðustu 5 mínútur leiksins þá skoraði fram 2 mörk og náði tryggja sér mikilvægan sigur í nær hluta deildarinnar en sá hluti virkilega þéttur. Frammi búið að vera þarna á svona botnsvæðinu. Og svo náði Botli Víkings einnig að vinna 3-0 stórsigur á Grindavík Njarðvík á heimavelli og hefur Víkingsliði nú unnið 2 mikilvæga leiki röð og bara búið að koma sér úr botni deildarinnar og Valur er svo stóð botni deildarinnar núna en liðið mætir FA í dag klukkan 1 og er það bara gríðalega mikilvæga leikur fyrir bæði liða sem FA getur endurheimt toppsæti deildarinnar og Valur þar virkilega að fá stig til að spynna sig á botninum en eins og þú segir þá Víkingur búin að standa sig mjög vel síðustu leiki og vinna 2 leiki. Við skulum heyra hvað Bergdís Sveinsdóttir leikmaður Víkings hafði að segja eftir sigurleikinn í gær.
11: Við fórum bara fyrir þennan leik og á móti FH bara í grunninn einmitt varnarfæslur og svona vildum byrja á varnarleik og svo kemur sóknarleikurinn og gerum bókstaf vilda.
12: Hvað er það að breyst svona helst í síðustu töm sigurleikjum frá því fyrir sumar?
11: Það einmitt bara þetta, skipulagi fórum bara einmitt bara í grunninn bara unnum fyrir hvað aðra, erum þjættar í varnarleiknum og já, svo erum við drullu góðir í fótbolta þannig að fínt að við sem að byrja á varnarleiknum og svo kemur hitt.
0: Já, margt að breytast í íslenska kvennaboltanum, Valur komur á botninu og FA að berjast á topnum, þetta er skemmtilegt. En í enska boltanum, það önnur umferð, hún í gangi þessa helgina og spennandi leikir í dag.
10: Heldur betur, önnur umferðin eins og þú segir er í dag og það byrja 3 leikir, núna klukkan 1. Það eru Chelsea sem mætir Brighton, Leeds mætir Brentford og Sunderland mætir Fulham. Og svo klokkan 3:30 mætir Manchester United nýliðunum í Ipswich. Og svo klárast önnur umferðin á morgun með leik Aston Villa og Arsenal og geta þessi leikir bara hinnlega að fara á allan veg.
0: Já, stundum fyrir Manchester United býða væntanlega spenntir vilja sína menn rétt úr kútnum eftir ríkala byrjun á mótinu. Það er nóg að fótbolta dagskrá og það eru meira fyrir það sem fallir nóg.
10: Heldur betur, það eru besta deild kalla er í kvöld og eru þríleikir á dagskrá þar. Þar getur framkomist bara upp í annarsæti bestu deildarinnar þegar þeir fá botli káa í heimsókn. Svo er FH að taka móti Keflavík fyrir geði í Kaplakrika og eru báði þessi leikir í klukkan 5 og svo kortir yfir 7 mætast Valur og Ía en bæði liðin eru á mörkum efri og neðri hluta deildarinnar en umferðin sem í gangi núna næst síðasta umferðin áður en deildin skiptist í efri og neðri hluta og þetta því mjög mikilvæga leikur þar sem liðin nú vilja vera í efri hlutanum og losna við fallbaráttuna og þetta bara svona mikur break leikur myndum að segja á ensku sem svona úrslita leikur þannig séð upp á það að gera það því nógum að vera á sportrásu sínar í dag en allir þessi leikir eru sýndir í beinni útsendingu svo vil ég bara hvetja þá sem hafa tök á því að fara í sólina og kíkja völlin
0: Nákvæmlega Andri Brotason, takk fyrir þetta tökum undir þetta, það rjóma blíða víða land vonum að fólk skellir sér bara í stöpusur og njóti dagsins en í framhald þessu skulum við horfa til veður horfur á landinu hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif einkum síðdegis hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan og ef við horfum til höfuðborgarsvæðisins hægviðri og stöku skúrir með líkum á helli dembum í dag austan 3-8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir á morgun hiti 7-12 stig yfir daginn og við horfum á landinu næstu daga norðaustlægar áttir ríkjandi og skúrir í flestum landshlutum en útlit fyrir að bæti í vind og úrkomi á miðvikudag og fimmtudag hiti yfirleitt á bylnu 6-12 stig en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Formenn ríkisstjórnarflokkanna ávarpa þjóðina eftir hádegi. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Þingmaður Samfylkingarinnar ósammála og segir stöðu ríkisstjórnarinnar óbreytta. Málið hafi ekki klofið þjóðina. Valur tekur móti FO í mikilvægum leiki bestu deild kvenna, FO getur endur heim toppsæti og Valur spinn sig af botninum. Þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður var Elísabet Inga Sigurðardóttir og þulur var Kolbeinn Tumi Daðason. Útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á blaðamannafund ríkisstjórnarinnar í beinni útsendingu á Vísi klukkan 1 og svo næstu fréttir á bylgjunni klukkan 3. En þakkuð þið þá, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu

0: heiður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: kiss.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábært tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Taktu þér Koffein Free. Ný Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
8: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Allir borð? Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
13: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
14: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
5: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
7: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
8: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
6: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðsöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the heart of the teacher.
6: Can I be a yeah,
4: you? Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni. Þarft að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Nú Garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
5: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
2: Are you ready to roll?

0: Morgunbylgjan. Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
3: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Formenn ríkisstjórnarflokkana segja stoltar að því að hafa lagt málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin hafi fengið sitt að segja og ríkisstjórnin virði niðurstöðuna og ætli ekki að halda viðræðum áfram. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman á morgun til að ræða niðurstöðuna og framhaldið. Þetta kom fram á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkana í Hörpu klukkan 1. Þar óvörpuðu formennir þjóðina og sögðust ánægðir með þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði að í ljósi þess hve mjótt á munum sé mikilvægt að afstaða allra sé virt. Það liggi fyrir að 53% af þjóðinni vilji ekki stíga stærra skref núna en 47% hafði áhuga á því. Bera þurfi virðingu fyrir öllum sjónarmiðum. Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, tók undir með Kristrúnu og bætti við að henni þætti gott að umræða alþjóðamál, öryggis- og varnamál og samskipti við aðrar þjóðir hafi náð flugi.
4: Já, við munum virða þetta. Við munum ekki halda áfram eða fara í þessa vegferð að taka upp aðild að vera við Evrópusambandi. Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig best að í raunni loka þessum kafla og við ætlum ekkert að slá neinu föstu hvað það varðar en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðurstaða að þessar kosningar er sú á tíma þessar ríkisstjórnar þá verður ekki farið í frekari aðild að vera við Evrópusambandi en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur. Og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samningin. Það grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því vegna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
3: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Lögregla leitar enn árásamann sem hóf skotríð á reifhátíð í Sviss í nótt. Einn hið minnsta látinn og fimm slasaðir. Skipulög leit er framkvæmd af lögreglunni í bænum, stórt svæði hefur verið girt af og almenningur kvattur til að halda sig fjarri. Lögregla segist ekki vita hver hóf skotríðina eða hvers vegna. Endurvinnslustöð Sorpu við Sævarhöfða lokar í dag í síðasta sinn. Í stað stöðvarinnar verður opnuð ný stöð við Lamphagaveg og segir samskiptastjóri Sorpu að þrátt fyrir að þjónustan færist fjær ákveðnum hverfum í Reykjavík eigi ferðalagið með ruslið ekki að taka lengri tíma í heild.
5: Það sem þetta gerir er að það hægt að taka á móti miklu meira magni á hverjum degi heldur en verið hefur til dæmis á Sævarhöfða sem að fólk hefur fundið fyrir núna í sumar að hefur verið undir mjög miklu álagi. Þannig að við sjáum fram á að þarna geti sko fræðilega afköstin verið þrefalt meiri heldur en á Sævarhöfða.
3: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson samskiptastjóri Sorpu. En fleira ekki í fréttum þær verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: aftur með heimsó 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð Alltaf 50% afsláttur Jusk, góð tilboð
3: Bestu lög allra tíma
4: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land. Lyfin eru á lægra verði í

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
2: Jæja, þá er það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan. Sjónmælingar. Opticalstudio.is.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Loftbylgjan, þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
2: Þú ert að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
1: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Ekki missa að vítamin

0: Klukkan er 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagði ríkisstjórnina í góðu sambandi við landsbyggðina. Landsbyggðin standi sterk en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar geti þýtt að staða fólks á höfuðborgarsvæðinu sé verri en þeirra á landsbyggðinni. Sterkara ákall hafi verið á höfuðborgarsvæðinu áframhaldandi viðræður en á landsbyggð. Þetta sagði hún þegar formenn ríkisstjórnarinnar voru spurðir að því á blaðamannafundi í dag hvort að ríkisstjórnin væri ekki tengslum við landsbyggðina. Í ljósi þess að stuðningur við neyji í atkvæðagreiðslunni var mun meiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði að í hennar huga hefði það alltaf legið fyrir að vegferðin yrði brekka gagnvart landsbyggðinni.
1: Ég hef lengi vita að þetta væri stað. Það meðal annars ástæðin fyrir því að ég hef í gegnum tíðina á mínu ferli sem stjórnmálamaður lagt mikið upp á það þrátt fyrir að stærsti hluti landsmanna búi hérna á hvíta svæðinu að fara út og tala við fólki í kringu landið og það lá alltaf fyrir að þetta yrði brekka gagnvart landsbyggðinni en ef að við færum í þessar viðræður af því að það yrði meiri hluti að við yrðum að taka þau sjónarmið með okkur. Þannig að við vitum alveg að það voru fara að vera skipta skoðunir hérna á en í lok dags snerist þetta alltaf að fá að vita meira þannig að við tökum það bara til okkur núna að halda áfram samtalinu við fólk hvar sem er á landinu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, sagði að niðurstöður kosninganna megi skýra af því að jáhliðin hafi innblýtt of á tæknilegar útfærslur á meðan ástríða hafi fengið að ríkja neymegin.
2: Já, hliðin fór í svona dálítið tæknilega útfærslu í sínum skilabóðum, ná faglega, nánast svona stjórnsýslulega útgáfu, sko, talum að við ættum að sækja til þess að ná góðum samningi og síðan færum við öll að lesa hann einhvern veginn mismunandi málsgreinar þessa samnings og hérna og það vantar smá ástríðina fyrir þessu því að stjórnmál ganga líka út á ástríðu, ekki bara afstöðu þannig að ástríðan þarf að vera til staðar og ástríðan var miklu meiri neymegin og það vantaði að útskýra erindið fyrir jáinu. Hvers vegna á Ísland að vera í Evrópusambandinu?
0: Sagði Eiríkur Bergmann í Sprengisandi í morgun en hlustum á viðtal við hann og Ólaf Þ. Harðarsson í heildsinni á Vísi. Staðan er 4-1 fyrir Manchester United í leik liðsins gegn Ipswich á Old Trafford í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Leikurinn hófst klukkan 3:30 og sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport en textalýsingu má finna á Vísi. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á Vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
5: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er

0: Espressi. Getur ekki muna það?
1: Kláraði innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max Koffín.

0: mættur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðu þið með það.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: áður en það verður of seint.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
7: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
8: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september.

0: sæti á vikingamót.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Jágúst eða neigúst? Við sem tveir fyrir einn gúst.

0: þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Fjöllum fjármál.
3: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansen gelernt, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
4: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto, lifum vel.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þér miða.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot new teacher.
6: Can I be a yeah, you?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíón kringlunni.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar.

0: www.hraðarvagn.is. Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaði veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.

0: Árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
7: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
5: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.
8: Best.

0: klassefestin.
1: Þessu er góru, Nils.
0: Vínir að eilíf.
2: Nils.
0: Danskur húmór eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
5: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
7: Kjötkompaní,
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskólabíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

0: undir ævintýri haustsins, Kringlan af öllu hjarta.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
5: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Nú er verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Gullbylgjan.
1: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.

0: útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
1: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag

0: nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Are you ready to roll?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3.

0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
3: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.